0: Tobias Sten, hånd I hånd, han jo blitt helt konge når det kommer til å gi ut musikk.
1: Det han. Apropos konge, så jo kongen vår, kong Harald, på vei. Eller han her. Han han ligger sikkert og sover med radioen på I bakgrunnen, ute på kongeskipet akkurat nå. Og så har vi spurt om du har en god konge- eller dronninghistorie. Har du møtt noen av de? Har du hilst på de? Og da sier Stein, god morgen. Jeg har personlig hatt en glede av å hilse både på hans majestet kongen og hennes majestet dronning Sonja I anledning overtagelse av Ulven Leir til Sjøforsvaret.
0: Så på den du?
1: Ja. Men de var prinsesse og prins den gangen da.
0: Det var de?
1: Ja.
0: Ok. Det ganske kult da. Altså i morgen Samnanger.
1: Mm-hmm.
0: Der skal vi.
1: Ja, vi tenkte at vi skulle sjekke stemningen der før det braker løs I morgen. Det ikke lange tiden de får, vet du, I Samnanger. 1,5 timer har han tenkt å henge der.
0: Rastig, og han jo ikke Sonja med seg. Hun Nei. Jo sykemeldt.
1: Ja, det litt dumt da. Men det går nok bra for det.
0: Sannsynligvis. Mm-hmm. Det det.
1: Det verst for hun, tenker jeg.
0: Så ikke får være med
1: ja.
0: I Samnanger.
1: Ja, ja, visst det.
0: Eller Etne, sier seg selv. Eller,
1: hun skal kjempe deg seg på det.
0: 100% sikkert. Mm. Ok, vi hører gjerne fra deg altså I appen NRK Radio. Kan du sende inn melding om et møte du har hatt med noen av de kongelige? Det kan være hvem som helst egentlig. Det jo litt sånn gøy da. Det jo litt sånn, ja. Litt.
1: Det ikke sladder. Nei, det gode historier.
0: Ja, det det vi på jakt etter. Ja, vi ikke på jakt etter noe annet enn en god historie. Ok, straks nyheter. Her får du The Weeknd.

0: Ja, riktig god morgen, og ønsker jeg deg hjertelig velkommen til å delta på vår uhøytidlige spørrekonkurranse som heter Dagens umulige spørsmål. Og det er ofte så vanskelig at vi rett og slett ikke klarer å løse det. Men ved hjelp av et sammensatt panel og deg som hører på, så skal vi altså jakte sammen på løsningen. Og hvis du blir trukket ut som den heldige vinneren i dag, så kan du vinne deg et eksklusivt bærenett ifra NRK. For utenom Marianne og Dina, så har vi også Sofie med oss i dag. God morgen, Sofie.
1: God morgen.
0: Har du vært med på dette før?
1: Det har jeg ikke.
0: Nei, det blir spennende dette. Og det er oppfordringen til alle som hører på. Hvis ikke du har vært med på det før, gjør som Sofie. Strekk deg litt lenger i dag. Vær en bedre utgave av deg selv, og delta så godt du kan. Her er spørsmålet. Nesten en av tre unge voksne vet ikke hvordan de skal gjøre dette. De sier jeg har ikke peiling. Får ikke det til. Hvordan gjør vi det? Det er det store spørsmålet. Marianne, hva har du tenkt at svaret kan være der?
2: Det er veldig lett å bli fordomsfull da, på et sånt spørsmål. Men jeg tar litt de vanlige tingene som dumpet ned i hodet på meg. Skifte hjul på bilen.
0: Oh.
2: Eller ringe noen.
0: Oh.
2: Det er jo en tredje, sant? Altså bestille legetime. Det er veldig mange det er vanskelig å ringe for å ringe.
0: Oh.
2: Knytte skolisser.
0: Nei.
2: Jo, jeg har sett masse på, altså okay. Jeg har sett mye på sosiale medier den siste, og det er en greie nå, at folk kan ikke knytte sko lenger.
1: For det er borrelås på en måte.
2: Ja, det er borrelås når du er barn, og så etter hvert så går du over til bare sånn åpen, altså du bare den der listen, og så går du rett ned i.
0: Mokasiner liksom.
2: Nei.
0: Kroks.
2: Hvor tid knyttet du skoene dine sist, hæ?
0: Det er 30 år siden.
2: Ja, der ser du.
0: Okay. Men jeg kan det.
2: Sette på vaske klær.
0: Ja.
2: Lage mat med Toro. Alle unge er jo sykt gode til å lage mat. Du trenger ikke Toro.
0: Nei. Ok, det var gode forslag, Marianne. Dina?
1: Ja, jeg var også inne på, kanskje de ikke vet hvordan de fjerner flekker på hvitt tøy.
0: Jaha. Mm.
1: Eller dyrka sur, heter det dyrk, men i hvert fall lage sånn surdeigstarter. Det vet i hvert fall ikke jeg.
2: Tror det er imponerende mange som kan det.
0: Altså. Er det det, altså?
1: Kan være.
0: Ja.
1: Jeg bare ser for meg, jeg selv har vært i samtale med mine dine, og vi har snakket om pensjon, og jeg har sagt, jeg aner ikke, sparte pensjon.
0: Å oh, nei.
1: Så kanskje det er det, å sparte pensjon?
0: Kan være.
1: Eller kanskje det er å holde en baby? For på det tidspunktet så har man kanskje aldri holdt en baby, nei. Og så ser man, jeg aner ikke hvordan jeg skal holde en baby.
0: Nei. Nei, det er sant det.
1: Mm-hmm.
0: Nei, du tar noe i nakken sånn som du gjør med kattungene. Nei, du gjør ikke det. Stryk det siste der.
2: Passa på nakken.
0: Ja, ok. Ja, sånn var det. Sofie, hva tenker du?
3: Ja, jeg har også tenkt litt på dette med å vaske klær.
0: Mm-hmm.
3: Men også det å sette på en platespiller.
0: Oi.
3: Jeg har i hvert fall aldri gjort det før.
0: Har du ikke?
3: Nei, det har jeg.
2: Nei. Eller sånn, bruk en kassettspiller.
0: Ja, det er jeg også.
2: How do you do it, liksom?
0: Ja, det er gode forslag alle sammen. Vi har så vidt streifet innom det, en ut av dere.
2: Oi,
0: vil
2: du si hvem?
0: Nei, du sprø, du. Da løser vi med en gang. Nå må vi la stafettpinnen gå over til deg som hører på. Hvis du tror at du har riktig løsning på dette her, så kan du gå inn i appen NRK Radio og komme med ditt forslag til riktig svar. Hva du har?

Jesse J og B.O.B. og Price Tag. Rigtig god morgen til dig, du er på God Morgen Nordland her på Anna K.P.N. Vi er godt i gang med dagens umulige spørgsmål, og nu nærmer vi os også dagens umulige svar. Næsten en af tre unge voksne ved ikke, hvordan de skal gøre dette. Det har kommet vanvittigt mange

0: Nei, trenger ikke være venner etterpå Justin Bieber. Når det over, så det over. Da går vi videre I livet. Ferdig med det.
1: Du, det der ganske gøy, fordi enkelte andre vil jo si at det et positivt tegn at man klarer å være venn med en ex, for eksempel.
0: Nei, nei, nei.
1: At det vitner om at du et godt og empatisk menneske, og ikke liksom gå fra ting nei. I krigstilstand.
0: Ferdig med det. Over og ut. Ferdig med det.
1: Du, vi har med oss lyttere som vi var innom. Kongen og dronningen I ferd med, og snart har vært innom absolutt alle Norges kommuner. Og vi jo, kan vi I hvert fall se for oss da, sikkert stort sett på en eller annen måte I alle norske kommuner hver eneste dag. Det jo en helt nydelig tanke selvfølgelig.
0: Ja.
1: For eksempel så vet vi, fordi vi har fått en fin melding her fra Pimpim, at det en veldig glad morgen akkurat nå på Røsta Camping oven I Østfold, så vi vet jo nå at vi definitivt med der. Sesongen har endelig startet, latten varm, og det aller beste jo da 9-timen også klemt fra Pimpim. Altså vi inne på camping. Ja. Campingsesongen jo I gang.
0: Nå eller på den 13 grader I vannet på Røsta Camping akkurat nå, så det begynner
1: å... Litt
0: småfrisk, men så koselig at campingsesongen I gang. Har vel aldri vært noe særlig på camping, altså campingplasser, men I fjor så hadde jeg og min lille flokk en ørliten Vestfold-turné, der vi på sommeren I en ukes tid, så der vi besøkte venner på diverse hytter og noen onkler og tanter og sånn, blant annet I Sandefjord. Og da leide vi et lite hus utenfor Sandefjord, jeg husker ikke hva den het nå, men I retning Kjerringvik, Da jeg sikker på at...
1: Og der det fint.
0: Der det jo helt nydelig. Der var vi også De Lillos, faktisk, konsert. Men jo, det en campingplass imellom der omtrent. Og da var vi nettopp der en kveld og skulle ta oss et bad. Og det var altså så mange mennesker. Og det var campingbiler, campingbusser. Jeg lurte litt på det der med hierarki og status. Jeg tror de var veldig stolte av de der svære bussene sine, de som hadde det. Men det som jo var et slags felles trekk, vil jeg si, det var at de koste seg. Gud, det så koselig ut at jeg holdt på å dæve. De satt jeg hører at jeg snakker som om campingliv litt fremmed for meg, og det det. Men det satt jo folk rundt bordene sine og koset seg med en vodka-knert. Jeg kunne se opp til flere absolutt vodka-flasker stående rundt omkring. Det var cola, men så var det kaffe, og så var det alt mulig, og en øl, og det var masse mennesker, og unga løp fra det ene teltet til det andre. Det så helt eventyrlig ut, må jeg bare si.
1: Men tror du ikke at du egentlig har en camper inni deg da?
0: Hvis ja,
1: du
0: kanskje.
1: Du så jo på det og tenkte... dette her kan være deilig. Ja. Har du lyst til å være med på en liksom veldig kjapp tur, campingtur akkurat nå?
0: Ja.
1: Sammen med meg?
0: Ja, veldig gjerne.
1: Og egentlig lytter nå da, men la oss nå bare hoppe inn I det da.
0: Ok, ja. Her, nå koser jeg meg, så det deilig.
1: Så nå det akkurat blitt morgen.
0: Ja, morgen, Kristen. Der kommer du ut av teltet. Ja, nå koser jeg seg.
1: God morgen, Sean. Har du sovet godt,
0: eller? Jeg sov innmari godt, så jeg vet ikke, har du lyst på en kopp kaffe?
1: Helt nydelig. Jeg strekker litt rann på meg.
0: Skal se om jeg kan fyre opp gassen her, og termoen, skal vi se. Der kommer den I gang, så setter jeg på kamera der. Nydelig. Å, Gud, så deilig. Ja, dette her var deilig.
1: Kjenn da, den roen her. Nå tenker jeg et par sup med kaffe.
0: Ja.
1: Kanskje et bad?
0: Ja, men gikk 13 grader I vannet. Var litt der tok jeg en moral. Ikke det man gjør?
1: Altså, jeg har sagt det til deg på starten av det her oppå der, at du kan få gjøre hva
0: kan
1: du vil, egentlig.
0: Ja, så deilig. Frihet, ikke sant? Ja. Det deilig.
1: Kanskje vi kan vurdere da litt ut på dagen. Kanskje vi går oss en tur etter hvert.
0: Ja, det kan vi. Det
1: men foreløpig jeg fornøyd med å ha beina høyt her.
0: Ja, jeg bare sitte her og slappe av. Men det nei! Nei, det de der. Nå begynner de igjen med den der musikken.
1: Det frikamperne?
0: Det frikamperne som holder på? De holder
1: på
0: hele lille, natt.
1: Ut på den lille ånden
0: der borte. Orker ikke mer. Nei. Det var... Men den der campinglivet, det var deilig helt frem til de der kjipingene satte på musikken der borte. Ikke, jeg innbiller meg at det kan være litt sånn.
1: Jeg ser også for meg at det kan være sånn. Ellers så bare tenker man sånn, ja, de koser seg nå, de også da. Så finner man måter å være I det på. Jeg har ikke noe fasitsvar, men jeg har jo brukt litt mer tid på campingplasser enn deg.
0: Ja.
1: Jeg synes stort sett det lite sånn...
0: Det sikkert det, altså.
1: Det lite irritasjon også.
0: Men hvordan går den der ute I camping-Norge, folkens? Hva om du går inn I appen NRK Radio og sender oss en melding?
1: Deler oss litt,
0: Lodde stemningen litt, rann.
1: Jeg spør forresten Rita, var det Granholmen camping I
0: Sandefjord? Ja, det var Granholmen! Det var det! strålende anlegg liksom, og badebrygger og stupetårn og alt mulig.
1: Jeg ser, du har egentlig det,
0: Sjons. Ja, jeg har det,
1: Kima. Ja. Vet at du har det.

tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen. Hvert

0: Men jeg ville ikke utlevert vedkommende lel.
1: Nei, det var tung jobb kanskje. Hva sa du?
0: Oh, ja.
1: Hva sa du?
0: Kanskje det, ja.
2: Jeg ser at 61% av de som har vært inne og stemt i dag sier at var du fornøyd med russnavnet ditt? Ja, det lever jeg fint med.
0: Yes, er det sant?
2: Det er ganske høy. Det synes jeg er ganske greit.
0: Og så for å ytterligere drive med russestatistikk, så har jeg også hivet ut avstemning fra Anonym, som foreslår at kan ikke hive ut avstemning om hvilken type russ folk var.
2: Ja.
0: Så kan man se hvem som var rødruss, blårus, svartruss, grønruss, lidarus, og så videre, og så videre.
1: Hvor mye koster russebilen din? Det kommer avstemning om det snart.
2: Hvem som hadde russebil da?
1: Det er han.
2: Hallo? Tett. Ja. Kate Bush, så er nyheter etterpå.

0: Det var Big Bang Day med Wild Bird. Jeg tenkte vi kunne snakke om en liten nyhet.
1: Så
0: for oss NRK-er.
1: Oi, oi, oi. Ja. Oppvarming til dagens, folkens, nyhetsmagasinet.
0: Apple TV, som det heter. Har dere det hjemme? Har dere den boksen?
1: Nei. Ja, jo, i aller høyeste grad. I aller høyeste grad.
0: En sånn liten en. Jeg har også en sånn en. Det som nytt i dag, nå NRK radioappen tilgjengelig på den boksen.
1: På TV!
0: Ja, på TV! Så nå kan du faktisk høre radio med den appen.
1: Da kan man begynne å se og på landsmøtet.
0: Ikke se oss enda, fordi at foreløpig så er vi jo ganske heldige. Usminket og fin har vi sett. Vi filmes ikke akkurat nå, men plutselig.
1: Jo, men det du sier, Ellen. Du sier at nå er NRK radioappen på Apple TV, så da kan du gå inn på TV-en din, sette på landsmøtet. Det er ikke bilder også, men du kan rett og slett
0: du kan se bilder også, men ikke videoer.
1: Se på grafikken at det står landsmøtet på TV-en.
0: Ja.
1: Fantastisk.
0: Krimrommet, som er den nye krimpodcasten til nyhetene.
1: Stor satsing på krim.
0: De tror jeg er en sånn visuell greie. De tipper du kan se i NRK radioappen.
1: Vi anbefaler likevel å se på landsmøtet, selv om ikke det er noen bilder. Bare sitte og se på grafikken.
0: Det var et bilde av oss tre, kanskje. Og kanskje løver, hvis jeg ikke tar helt feil.
1: Eller den svært kontroversielle logoen vår. Du kan virkelig slå ihjel litt tid der inne.
0: Ja, men tenk, jeg vet at det er en nyhet, og på forsiden så skal du altså finne både videopodcaster, som det heter, og direkte kanaler. Som vi er en del av da, vi er jo NRK P1.
1: Det kan være noen som sitter og hører på nå, rett og slett.
0: Altså, har du sjekket dette? Da er vi veldig interessert. Den er helt fersk, da er du tidlig ute, altså.
1: Eller når du kommer hjem i dag, du hiver på Apple TV-en din, hva er det første du skal se på radio?
0: Nei, jeg tror kanskje det blir krimrommet, altså.
1: Er det krimrommet?
0: Jeg lurer på det.
1: Ok, Torfinn, hva ville du gjort hvis du hadde hatt dette produktet? Hva er det første du skulle sett på radioen?
2: Da skulle jeg sett på, da blir jo NRK Jazz, da.
1: NRK Jazz, live.
2: Det blir jo det. Det er jo det jeg har sett på når jeg skal bare slappe av.
1: Kunne ha svart heia fotball med Sven Biskersund og gamle episoder, men...
2: Nei, den driten her la dem ned, så det er ikke noe vits i hørte.
1: Her er Tobias Sten!
0: Ja.
1: Statist på to bein.
0: Hånd i hånd for det.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stille.

0: Lisa Nilsson, var er du min venn?
1: Vi driver med russeforskning i landsmøtet da, og 65% av delegaterne var fornøyd med russnavnet sitt. Det synes jeg er sjokkerende bra, veldig hyggelig, der har mye hyggelige venner. Og så er det jo litt russeforskning på russebil, og det vil si at 60% av dere har hatt en russebil som kostet null.
2: Hvor mange prosent, sa du?
1: 60%. Så det er veldig mange som har fått gratis russebil, rett og slett.
0: Jeg hadde ikke russebil. Derfor valgte jeg
1: det. Ah, kanskje sånn det henger sammen.
2: Og så brukte bestemor med sin Volvo 245 som russebil. Og det var ikke riktig farge engang.
0: Mathias?

0: Myra, jeg trenger en hånd. Og skal du gifte deg, så er det jo fint å ha en hånd å holde i.
1: Definitivt. Det er absolutt fint å ha en hånd å holde i. Vi har jo ikke lyst til gode tips, vi.
0: Ja, det er det vi har.
1: Ja, hvor henne kan folk gifte seg?
0: Ja, eller meg for eksempel, hvis jeg skulle finne på noe.
1: Du er jo gifte.
0: Ja, ja, og Venke, hun har altså sendt en melding til oss, Roy.
1: Ja, ja, hun har tydelig oppmoing til deg da, Per Vidar Seger, nå en gang godt gift. Gift deg ikke i Nauste eller på ferja.
0: Ja.
1: Der, fin ferja.
0: Mangler Nauste da.
1: Ja, ja, men det
0: går, kan jo lege et Nauste.
1: Lege et Nauste, og så kan jeg si det til deg, som journalist, så har jobben fart med mange plasser. For noen år siden, så dekket jeg faktisk et bryllup ombord på ferja mellom Rutledal, Rusledalsvik og Krakel, altså du snakker om Ytresongfjorden og ferja til Solund.
0: Ja.
1: Og der var en som jobbet på ferja, han gifte seg på ferja, han.
0: Du vet ikke, hvor lenge...
1: Ja, det er timestil. Ja, men det var en utrolig fin ramme rundt et bryllup, og god mat og god stemning. Og...
0: Men jeg likte ideen til Venke, ja. Altså litt sånn maritimt preg, da er jo litt meg da, tenker jeg da. Så da, da var det ikke et dårlig forslag.
1: Nei, finn deg et
0: nøst. Ja, men jeg har jo lyst på litt mer å velge i. Så send oss gjerne et godt tips til hva som kunne vært en kul plass å gifte seg i NRK radioappen vår. Klokka nærmer seg 3. Og det betyr at du skal bli oppdatert på siste nytt fra inn- og utland. Og frem og til så blir det altså pink. Dette her er Try.

0: Lush Life og Sara Larsson.
1: Og det er det jo virkelig.
0: Ja, og i hvert fall på denne tiden av dagen.
1: Ja, når man får en ny venn og noe å feire. Og da kan vi begynne med å si god kveld til deg, Siri Mette. God kveld.
2: God kveld.
1: Hei. Hva feirer du for tiden?
2: Nei, jeg feirer at vi endelig ferdig med å legge nytt tak på hele hytta. Wow. Halv i fjor og halv i år. Andre halvdel i år.
1: Gratulerer med nytt tak da!
0: Ja, du verden!
2: Tusen takk!
0: Hvor lenge har du jobbet som taktekker, eller hva det heter?
2: Ja, 14 dager i år da, og så ble det vel kanskje 4 uker i fjor, så da har jeg 6 ukers erfaring.
1: Ja, ja men det mer enn folk flest, det sier Mette. Men det sier ikke meg så mye, jeg har aldri holdt på med det. Er det lang tid, eller er det effektivt arbeid?
2: Jeg vil jo si at de 14 dagene nå var veldig effektive da, veldig intense. Så var vi jo, i tillegg til jeg og mannen min, så var vi jo 4 venner. På rad og rekke, altså ikke samtidig, men kulligvis.
1: Ja,
0: så flott.
2: Så det holdt, vi fikk akkurat den hjelpen vi trengte akkurat når vi måtte ha det, så det var veldig bra.
1: Ja, det gullet. Flott.
0: Hva det vanskeligste når man skal skifte et hyttetak?
2: Alt.
0: Alt, ja.
2: Ja, i hvert fall når det en gammel tømmerhytte fra... Ja, der den står nå, den ble satt opp der i 1959.
1: Ja,
2: okay. Men det var jo utgangspunktet torvtak som har fått sånne plater på.
1: Ja, ja.
2: Så det var jo noen overraskelser når vi tok bort de platene.
1: Ja, typisk det.
0: Ja, så det var flere lag av forskjellige typer tak egentlig på den hytta?
2: Nei, det var jo torvtak da, eller torv, og så under torva så var det never.
0: Ja.
2: Og under neveren så var det takpapp.
1: Ja. Ja. Og nå, hva det som på det nye taket?
2: Nei, nå det takpapp og lekter og nye plater.
1: Ja, og må ikke gjøre noe med taket på lang tid?
2: Nei, jeg håper ikke det.
1: Nei, deilig. Fortell om hytta da, for da det jo klare til hyttesesong og alt mulig. Hvor ligger den, og hvordan ser den ut?
2: Det en liten rød tømmerhytte som ligger oppe i Øyfjell i Telemark. Mm-hmm. Ikke så langt fra Ravla, 20 minutter fra Ravla.
0: Mm-hmm.
2: Og så har vi ikke... Det uten strøm og vann, da vi har solceller da.
1: Ja.
2: Fin utsikt til et vann som heter Sundavling.
1: Mm-hmm.
2: Der har vi en liten robåt, en bålplass. Og så har vi kort vei, vi har flotte områder å gå i da. Høyeste toppen til Vevskjæringa, og 1350 meter.
1: Ja, det er hørt nok det.
0: Altså for en sommer dette blir?
1: Ja, det må det bli.
0: Med nytt tak?
2: Ja, vi håper jo det.
0: Ja. Men jeg blir...
2: Hadde jeg ikke tenkt å ligge på taket da?
0: Nei, nå, men du trenger jo ikke det enda.
1: Du kan, hvis du vil.
0: Jeg er helt sikker på at ikke det kommer noe gjennom taket også. Men jeg blir fort veldig praktisk, Siri Mette. Hytte uten strøm og så videre, litt godt ut i deilig natur. Hvor praktisk er det når man skal bytte et tak? Jeg mener, du må jo ha stillase, du må kaste det gamle taket, det er...
2: Nei, altså alt må vi ha med, alt fra den lille skruen til de store platene, aggregat, sager, alt du trenger har vi med.
0: Ja, har du lastebil?
2: Ja, det er det vi hadde nå da. Så jeg har en mann som blir pensjonist fredag, så han fikk vel ha fått låne den. Så vi måtte være ferdig før det.
1: Ja, okay, det er jo helt perfekt timing da. Ja. Wow, ja det imponerende.
0: Og snakker om det, Siri Mette, han blir pensjonist nå på fredagen. Du har noen måneders erfaring med pensjonisttilværelsen. Hvordan er det?
2: Veldig deilig.
1: Ja.
2: Helt perfekt.
1: Selv om du har blitt taktekker.
2: Anbefaler det på det sterkeste. Ja. Da steller jeg meg å bli taktekker, ja.
0: Ja, ikke sant. Men var det oppfylt pensjonsalder vi snakker om, eller har du tatt en alternativ løsning?
2: Nei, jeg har gått da på AFP på 62.
1: Ja. Og hvorfor det da, hvis man kan spørre om det?
2: Jo, fordi jeg alltid har hatt lyst til det, så lenge vi har hatt muligheten til det da, så har jeg liksom tenkt at det skal jeg gjøre for det. Og jeg har jo jobbet siden jeg var 16 i samme bedrift, så da tenkte jeg at da er det greit å gjøre noe annet.
1: Ja, det ender med deg.
0: Nå har jo du erfaring med det. Har du noen oppfordring til andre i den sammenhengen?
2: Ja, så jeg bare har tenkt sånn at det går når du kan og ikke når du må, for det er veldig deilig. Du kan gjøre akkurat hva du vil.
1: Ja.
2: Styre livet. Nå, bare koste han.
0: Ja, så deilig. Det fortjener du. Det fortjener du. Tusen, tusen takk for, for disse ordene og for at du ville være vennen vår I dag. Jeg ser, ser for meg en fantastisk sommer for dere igjen og på, på hytta ved Øyfjell.
2: Ja, vi gleder oss.
0: Vi ønsker dere en god hyttesesong, og så sender vi en premie til Porsgrunn, hvor du jo bor, og så snakkes vi kanskje igjen en dag.
2: Ja, det håper jeg.
0: Flott, hils til mannen din også da, og kos dere med det nye taket.
2: Ja, takk for det.
1: Ha det. Ha det, ha det sier vi etter.
0: Åh, tenk for en deilig følelse når du ferdig med den jobben der.
1: Ja, og så går det over et år da, hvis du gjør halvparten det ene år,
0: ja.
1: Og halvparten ja. Det andre.
0: Smart. Ja, veldig bra. Mm. Gratulerer igjen.
1: Jeg skal bytte tak. Jeg skal ringe Sirmette og være pensjonist.

fra Kyrre Gørveldal, altså Kygo og amerikanske Parson James, som faktisk brukte et forrykende teatershow som et bilde for slutten på et godt forhold.

Misery sing Maroon 5, og så var det DDE før det da, som tok deg opp E6. Det ikke ofte jeg feirer musikere fra andre siden av jordkloden, for der ligger jo New Zealand, men jeg temmelig sikker på at du har hørt stemmen til dagens bursdagsbarn som kommer derfra, og straks kommer den også her.